0: ီဒီယိုအီဒီလငီမာရီယိုတျာစီယဝမငါချီတောအာစီယဝသော
1: Let's go! Playing 30 minutes of throwbacks non-stop. Aotearoa Tour, non-stop